あるサブノマハイニャンジキニャンジキワゼムソマジキソマジキニャンティウチアビチャウナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマンエイクマンエイクゼンチマネイクチマネイクキワ